0: O ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia irawa kia koutou te wāhanga tau patu patu hoi ano. Ko ta hino e ho te toa. Tēnā rā wātu koutou e kama. Ka mau kē te wahi ngā kōrero. Kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko ano i tēnei wā, ko te whakatai tai, ko te wāhanga e hāre ki nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu. Ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tahai, te mea kāre koutou i toa.
1: Kāre hoki te whakarongo ki ngā tautou.
0: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
1: Whakatauki.
0: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
1: Ko wai te kai whakaari.
0: Whakaari mai.
2: Ko te whakaari, ko te whakaari.
1: E ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
3: Hai ona kīngi.
2: Lī morunga.
1: E pūtaruha.
3: Kare nui.
0: Kia kaha kōrua, kia kaha kōrua. Ko wai te kai whakaari.
3: Simba.
2: Simba. Lion King.
1: Ka pūtaruha.
0: Mama,
1: ka hao te ranga titero ki tango ringa ringa.
3: Oh, ka aroha ku, te maki maki.
1: Ai, momo maki maki.
3: Rafiki.
2: Tata
0: rawa. Pai, tino pai, itika.
3: Tēnā koe.
0: Rafiki.
3: Karawe.
2: Li morunga.
1: Li morunga.
3: Tēnā inga ki a tere.
0: Anei,
2: takahariyo.
0: Kia tahina.
1: Ki hea mau ai.
3: Kei ti rawa mo te upoko.
1: Oh, tau e whaki. Tau e whaki ki te motu.
3: Mea anakoe.
0: Ka o kei huna.
3: Ka ti te rupahu. Nāku te rauro, nāu te rauro. Ka ora ai te iwi. E kararehe a hau. Ko taku hoa, he kākāriki, he kararehe hōhā, he hīhō.
4: Donkey! Donkey.
3: No te hea.
4: Shrek, Shrek.
0: Ka pai ara.
1: Ka rea Shrek.
4: Hoi ho.
3: E hara.
4: Hoi ho hauwa.
1: Tana ana makara.
0: Te rena wātu koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Mano, pai pai tunu, haere mai. Koe nāne.
1: Ko Wayne King ke pia.
0: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi.
3: Kia tika te whakamahi.
0: Kai te pai koe. Ana.
3: Te rata, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
1: Ai, kia ora. Ai, huri a tō pepe. Kia ora.
5: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
1: He tamaiti.
5: He wahine a hau.
1: He wahine.
0: Kia kaha.
5: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
1: Matilda.
0: Ka pere, Matilda.
4: Tini hana.
0: Hare atu. Hare ki te no. Tērā karo tērā.
4: Tini hana.
0: Matira.
1: Ko he ai te wai a te tira koe mō whangarau. Makihipa.
0: Apai. Nei tō tapu tapu.
4: Matilda.
2: Nau e mōhio ki aia.
1: Matilda wai.
4: Matilda.
1: Te
4: te kotiro.
2: Hōtaka.
4: Te tupua.
2: Au dao.
0: Kia ka, wepua.
6: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
4: Minion.
1: Ai.
0: Etu.
1: He waka eke noa.
0: He waka eke noa.
3: He waka eke noa.
0: Anei, Levi.
3: Ia tuku nāu tuna mea mātaunga
6: rā.
0: Mā te hei te poe. Ka mai, kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, kia ora.
6: Te pehiara.
0: Whakamahia ngā poe.
6: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Auwe.
0: Tangata no Hāmoa whakamahaui.
6: Ko taku ingoa hāngai atu wana ki te toka.
1: Toka.
6: Te ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.

0: tū te mana, toi tū te whenua.
1: Hey!
2: Tēnā
1: i te whakatau. Tēnā i te whakatau ki kohanga reo nai honi.
3: Oh, he maka. Tāpiri hia, he maka.
2: Tangohia, whakaweti.
3: Ka pai. Ka kā, Petera.
4: Ai.
2: Tekau ngā kupu.
1: Tekau noi ho.
2: Kupu tuatahi.
1: Tekau noi ho.
2: Kore.
4: Kaore.
2: Aroha.
4: E kore. Kore, karekau, kihai, e hara.
1: Ripeka.
4: E hara. Ripeka. Kaore. Kihai.
2: Kore. Kore.
1: Wolverine.
2: Kaua. Kaua. Kaua e...
4: Kaua mātu wai wai tūtuki.
2: Engari mā te upoko pakaru. Pakaru.
1: Kohanga reo ake nei, kohanga reo ake nei.
3: Ia kā rai ha?
4: Kohanga reo ake koa.
1: Whā te kāu ngā kupu.
0: E iwa.
1: Oh, e waru, e waru.
4: E mara mana he maha ngā kupu. Ai.
1: Kupu tuata rua. Kupu tua rua.
4: Kohanga reo.
0: Whenua.
1: Iti. Tipu. E tipu e rea. Tipu. He tipu tēnā. Te tipu o te mahuri tērā te... Ka.
0: Kupu tua waru.
1: Te piko o te mahuri kē tēnā.
0: Rangi.
1: Rangi.
0: A mio mio.
1: Ao.
0: A fio fio.
1: Rangi.
0: Ao rangi.
1: Huri. Iti.
4: Tuanui.
2: Tuanui. Papa.
1: Whenua. Papa.
5: Whenua tupu.
1: Whare.
5: Whare.
4: Uai.
1: One. Papa. Marae. Marae. Whenua. Marae.
4: Uai. Me pū. Ma te pūkana ka momo.
1: Kupu tua toru.
0: Ahau.
1: He kākano hau iru i amai rangi ātea.
0: Oh!
1: Oh!
3: Ka... Anei te atakira.
4: Ko pau, ko tōpe te rā.
3: Ara toru, ka pau.
4: Ai.
5: Te kupu tua rua.
4: Moe. Moe.
5: Mate.
4: Mate. Mate.
5: Mate.
0: Mate tāne.
3: Me mate te wahi te.
5: Me tō whā. Me tō tōru.
3: He mate ai.
5: Mate whare. Mate marae.
4: Whare.
5: Mate whare.
4: Moe. Tipu whare nui.
1: Ai.
2: Mamae te taringa.
4: Tua whā.
5: Tua whā.
4: Tahi.
5: I.
4: Tua whā me te tahi.
5: Tua whā.
4: Tahi.
1: Me te tahi.
5: Tua waru.
4: Waru.
1: Ira waru.
4: Ah, mate kāinga tahi wara
1: kāinga. Ora kāinga rua. Anakai a koe e mara.
3: Ana, kia tere, kia tere, kia tere.
4: He ua ua ki a koe te kore
2: i kore rome. Ai, kore ko, ai. E te kore rau. E kāinga.
4: E te ki te koe koro.
3: Ka pai, ka pai, kia tere li vai.
5: E te kāra wau, ma te ui duro, e rau.
2: Ai, ai.
4: Ngā kupu, ne.
2: Karau mai
1: te rua. Hai, hai, anai o te rua ngā kupu.
3: Oh, mei.
2: Kupu tua toru.
1: Kore.
2: Kaua, kore.
5: Kapo hai.
4: Take, tō, tima.
1: Tit.
2: Tuawhitu, ai.
1: Aua.
4: Kore, kore.
2: Take.
3: Kia tere, kia tere.
5: Kore,
3: pau haere te wā.
0: No, e kore.
4: Kia kia kia kia kia. Tahi te kupu i te wāko tahi.
1: Tahi. Koe, tāua. Māua.
2: Tātau.
1: Wahine, tāne. Ihu.
4: Māori.
2: Māori?
1: Māori?
0: Nā, tino ua ua.
2: Tikanga?
4: Ua ua. Koe te homai ki a mātou.
2: E kore.
1: Tika, kei te pai, kua wai a mātou ki ngā mea ua ua.
0: Kei te pai, kei te pai.
2: Ha.
0: Ki te kore he whakaritenga ka ngaro te iwi.
1: Ki te kore he whakakitenga.
0: Piripi manu.
2: Ua ua
1: ke ne. Ki te kore he whakakitenga.
3: Hoa no komoi hoke tātou kua i te toa o te whakatātai o te hōtaka nei. Mihi ana ki a koutou i te tīma nei. Ai, rua ki te tahi. Nā reira, hei whakakapi ake, he wai ata te hāre ake nei. E tū tātou. He wai ata te mahi. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō ki arunga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou reo kā meha meha. He tīma hou, he kemu hou, puku kata kāo, puku ho he kē. O Marie.